0: kati nze igasola kuogira nama ya janti ya koze chino nga jimeti government ye nari miye chikoze
1: masaka si techuse ya batechuse
0: chuse kwa kati masaka
1: aina chakoze taina chakoze
0: yenga meja taina
1: ate chuse tanga taina chakoze
0: inga hati wako la yoba tauni kilaka
1: dika nao
0: hatu wakana
2: tuko mchinanju chanchi mize kubila kuba genya bilozo konsonge zifa mugwanga
3: member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya member parliament echisanya nechigwa konga talizeko mdistrict council kufuna bilozo
2: ndi wa mkaga wana kuredio budi
0: kachagula ni aina jada olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga nino masi
1: yani ya nupu
0: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
0: kumbu eliko Uganda mpya
1: novi kula munda
0: Uganda mpya
1: novi kula peje
0: da Uganda mpya
1: novi
0: Uganda mpya agende Tanzania jabateka Uganda mpya
2: kachibudi wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha paka msambezo mtuntu ujilizanga program china juo chanchi mize ulidaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanuku radio budu radio yomtu wa budicha.

0: Rugo mchinanjo chanchimize buli wa mukaga.
1: Nze ya jumaru eno ye chinanjo chanchimize.
0: Chinanjo chanchimize.
2: Kati nze igasola kugira nama ya janti ya koze chinunga jimeti. Government ye nari miye chikoze.
3: Mazakasi te chuse wa te chuse.
2: Chuse kwa kati masaka.
3: Aina chakoze taina chakoze.
2: Yenga meja taina.
3: Ate chuse tanga taina chakoze.
2: Ate wakona weba tauni kilaka.
3: Dika nao.
2: Atu wakana.
0: Rugo mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilozo. Konsonge zifa mugwanga.
4: Member wa parliament bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kulakulanya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talibuzee kwa mdistrict council kufuna bilozi.
0: Ndi wa mkaga wana kuredi ya budi.
2: Kachagula ni aina jada. Olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga lino masi.
3: Yani ya nupu.
2: Yei ya teka kechi gambo chimu. Uganda mpya.
3: Manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
2: kumbi. Eliko Uganda mpya.
3: Novi kula munda.
2: Uganda mpya.
3: Novi kula peje.
2: Uganda mpya.
3: Novi.
2: Uganda. Aminga ya gali kumanda agende. Agende Tanzania. Jabateka Uganda mpya.
0: Kachibuli wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha. Paka msambezo mtuntu. Udili zanga program china juo chanchi mize. Udilaba kugweba kubaga nempa wa. Kunsonge zenja ulo. One radio budu. Radio yomtu wa budicho.

0: non-stop. Enu ye radio mdu kumia kabini mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo. Your station. Esawa, wanu kuradio budu. Esawa, zili kuminabili ezo kumachia. Obude busa sana. Webale kuuliriza radio budu. Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Amayengo gona tugeti sekati. Miaka bimwe tanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio buda 25. Radio yomu tuwa ulijo. Mwende wa Keneda zuku kasawa ya kula kuchapa kazi. Mwende Keneda sawa ya kula chapa kazi. Fanya kazi.
2: Fanya kazi.
0: Sambe chikunta.
3: Now.
0: Kugambi sambe chikunta. Zukuka.
1: Zukuka.
0: Simku gendo ye chikumi. O tetenka yoru naku. Panji munanga atakole. No kulia talienga. Songa juki na nyonye keze. Yeri olu siri nyanyi.
4: It's your radio.
0: Anto lufa bakeza bakera. Tuba tugobye kulubala maba program selukera. Ulo program selukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekume sabe sane kumulimo. Program selukera. Ukufa kusawa kuminabi. Paka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio kukula.
5: It's number one.
0: Kati chuni ngateka kuhuliriza, tusimu de, mtu gambia tukola moje.
6: Yes, mbele metamayo kuchena muna naka umuza mlani chena mutana naka umuza tanu na hindi mwende yomo ntu wabuli junda chikamiyo ka mbaso kumbanga ita kusakrebe zama chongo naku tumutuna paka sansi kakumbela nyezo kumachongo gugunda naku wakutano naku soma ziri kumina nyamwezi kwa mnana mwaka kumi biri mwabiri mmokaga haba tutumu kwa tuwakeza biri mutamba kwa nye mkwa kwa mkwa ina mshifti haba munga banyusi katatama na maingi ni tuwa galiza mire mbejo ka ok na machongo naku ono sama kono mkwa so naku no mwebaza no mkati wiki wande sinyango haba tuwa singala jigende de mk mbubeje etemu lilinge temu na ego sodo kubango maliza kompola wano kubango mweba sano sekweba sana kubaba na mitu sibi yango wano mungere mweda tuwa mweza konyo tuwa niliza konyo na kwa kutana mkwa jafa wa samu tuwa kulizo gero kusara kujuma aliku ya tuseda uko na tukwa agaliza mene mutamba konyo mkwako wano mungere mweda sunu recho kuka tibuchimucho na cheku ateso mba utisamboli za eki nungabe kino kubanga kita amboli na dada auna mungere mweda tuwa mweza konyo isafende mandese mbede musiki kukaku kuyinda. Paka sasa kakubira nyezo kubachanga gugunda watu ndeka kala timu kabitu walibu roje ndara umla gama tufu na udijuku ya ingi do kunda anafotili paka sasa kakubira nyezo kubacha minji utukuse tukue tikide nengo kusinge mele ya matolo kusana dobi chukira muko ndara kubanga tuwa tukubatu gata konga tempora mpora ade mungere mwede tuwa mza kwenye ama nyo dobe zika mjesi ni ya MC mandi mkomiteka wakabaka ever smarty pap jesongo sabo kete gereza matenye mefuzo mwana mandi ya pima mbachikima chamu kwa susu mkwato zo mtegera one rafu distributor fika tafu distributor niga searches more catches ya ukuka wanoseki na ukubachanga ambao kwa nebu simanga mpuwaya ano mungere mwabe ndala musafia nisuka na mikuwa jafaba kanji mwaitaba paskwane mwaku ndedanji bikebio njauro wajima ita vena wa slik weribu nji ndala wajima ita best undercoat weribu nji ndala wajima ita wela guard ya yunu weribu nji ndala wajiki za tigwane nami ni mjogele kubango ukolo mwaku singa kula anji singa kwa kundale yu yenjine kubanga mfufune vui kuatako tuko sama futa guna yako mjale chile chikenda na maso ingila weekend ni goli hapo kitenga da tuna watu ndeka kana sini ya msimadi mkwa mbaya kutubona
7: asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
6: wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu
7: mudange mwasimti
6: kase mzee kase datati
7: nasuru nji
6: baga basi
7: teba inatabu mpazi mwe
6: wetu impula pula
7: we wawo
6: yes
7: mudange uzale diyo hudwe mtu wabili jo mudange chilo chia kuli mbiechi wasuzo chaka subieto limaradadi sana kabisa nafabaseru kera tuso na kuruwa juma katindo gwe swahaba swahabi ya tisheka neshekati itako masijidi enja ulo munae kuna kunolwe juma uwanjagire ku Allah subhana wa taala ebizibu vyo munange vijia gonjolwa na fetu atu seda erenso nga tukende ziku wa saganya mpaka sawa nya inisha Allah taala nze jaja muwe mze ikamade wa swagwa kamina ustaino za kayo ndi mutabani wa mwali mchikundisi maruoto wane wale wachijule karungwe masaka mkwa galiza kuzo kurunji na unakulu kutambuli da burunji kajamu
0: Sports Update. If you have a new match, on the Sports Update, we program Sadukai

za pound nenga ne Osimhen yomukubazanyi bebaloza ko kobo lyao Manchester United tibaina tibaina teka teka zona zitunda musambi Bruno Fernandes mukatala ko munundi kuno miaka 3 mugumu ejo bukuru gomuganda faulidiza radio bujo akubanga agamati musanyi funyo ko oti agama musanyi funyo kutisawe checha oti wagenda kupenda nga wote gireze ndagano ye guwako bila wili musamfu nenga wagenda kupenda uko wali woko woli ya mundagano ye akawa ila kuko ngeza yoko mwaka gumu mulambirira so ye captain magnifico Bruno Fernandes kakati njagala kupenda nga wote gireze konti na walala wakatamula Manchester City okusinzira ku nsondeze sigika bakoze bidi ya wakade chukumu abiri ensimbi ya zairo nga baga wala msambi Enzo Fernandez okumuja mkirabu ya Chelsea so katulabe chechi nzo kupeda nga chida kwa wali yao then kirabu ya Tottenham Hotspur ya mkoze teams wala wikanti wakala kufuna signi chie msambi Malogusto right back wa kirabu ya Chelsea kirabu zendalo kuli PSG Liverpool ne Bayern Munich kwa Juventus bonnabo mtadeke ise George then ne kirabu ya Man City mbwe solo bingira mu masao Chelsea mwagala mu kadensavu mu tano ye msambi Malogusto esimbi za pound kakati na malala wagatambula Spurs ne chigambi wanti bali linked mucho kulano kufuna msambi Victor Osimhen Galatasaray sende ze mwagala mu kadatano mu tano esimbi za pound then ni kilabu ya Al-Hilal mugangira Saudi Arabia mwagala nenga yuche ino kusoko kola kusoka kuja musambi Karimu Benzema bali ukiwa tonda uko space kukilabu ya Al-Hilal kakati Tottenham Hotspur bacha alwano kufunu musambi kode Gakpo okusinzira ku Fabrizio Romano iranga Liverpool mwagala mukobu kade wakati uwe nsafu mwobili ya Gakpo then ni chilalanti ila Spurs no musambi Savinho wa mwagala nenga oyo Savinho abalirwa mu kadde nkaga ne nkaga mbutano esimbi za pound so Spurs yagala kupenda nga yiti tenkanya ebeko chief number sambi abo at least ne wena afuna ko buli kimu kitambule maridadi sana kakati kilabu ya Chelsea bagala musambi Alex Scott na musambi Adam Wharton bonda bonda ba midfielders baba labanga bali placements ezo musambi Enzo Fernandez singa bagenza mu kilabu ya Manchester City Bournemouth chigambi wati andi sala sente ezili waguru wakade chinane simbi za pound ato Crystal Palace ne tusubidenti yagenda kusaba sente zezim mu musambi Adam Wharton so chili eri Chelsea tulabe butembe da bojo kupera ngetambula Liverpool ebyo kufuna musambi Ibrahim Mbaye bila bikanti byaganye yes nore songeyo Liverpool kakati Bradley Bakora yali kufecho kumwanjo kubanga PSG ya badia gala abasambi kuri Bradley Bakora no musambi Mbaye bwanda bagwere mbuka debibili ensimbi eza euro so Liverpool kati yo engilijo chile ntie elimbu yetavu wa winga kakati Bradley Bakora kwa bagendo kupenda nga bateka kerise George tulabate chigenda kupenda nga chitambula chita Uganda awuliriza radio wudu radio yomuntu wa wulijo kakati ibana trust audits akadi kakali mukugwayo muulide ligezi esingo kupereza amanyi etanu mu Bulaya zigenda kudda neno weekend da liga asonze twina wakatambula kapaka weekend kalimu odi atano games munana kaleta emitwala atano ku mutwalo kaleta milioni emu ku mitwalo ebiri weekali tewali agambayo so akatambula kano solo kauza osolo gamati nza awabadde over 2.5 kanti eko 1.5 awabadde gologolo kanti eko 1.5 then osolo gamati ngirije jiri mpira munana kansibeke mipira enena twaba gamati kana akatambula kotek siche chundo chijo kwabya bazo kubo utambula wiza no kwera 12 ne owangula akatambula kam sede siba kubidde emyaka nozi jayo chovola manti kumenu kandi baddeko ate Friday tujimanyi tumanyo msajwa mugu omuku atamba vumba vumba so wekali akatambula kafe odi atano chiriri kwe mbobo ina mwaka mfisi olumbi se ordinary ya fe yeri mwodi kumi yoruna kuruwa lilo VIP ya fe yeri mwodi tano paki jizo na zone zongabo nzime nyeno wiki zi wangu deko then single yeri mwodi 2.2 single ya fe gure ya wangu de ya badova ya CSK Sofia ya wangu de so ne yari yeri mwodi 2.2 katiaba na vetazo pira uno okuvira dalaka

0: Okay, jina mwana kwa mwuzi mwana ni jina mwana kwa mwuzi tanu lady mwende ya mwantu wa mwuzi msafe na soke ya dala na mkwa jafama kabinyo wa itaba prasko ni baga matuwa kwa tunanje siwa kumbaya kabinyo na mkwanga Uganda ojiwa ita budget water base anda kutema biti ni vundala ojiwa ita prasko ni vina wa selika ayuka tana prasko ni weba gali bane biti ni vundala ye kwa tamachako na kwembele sumbange itamba konyo maradadi sana isa Friday madness mbede wana ni njine tukumino muziki paka sawa nyezo kumacha baka ita dance for me bami itajaiba kukane Luna, kabaka masomo batambuze kintu mugere mu benki.
1: Ndaga.
2: Wange wosizo ntia. Waliwe cha kubuzizo tuno. Kati tumuli ya yesuzo bubi. Yesuzo bubi. Wano mpogo msukera.
3: Okay, nze chansu zizo bubi onako olwa lero bebantu bana balemera mu muzego okutusi yano tukubira mu ngalo mu bibuga.
1: Abo.
3: Mwende kuba ne mutu swaza. Omuntu atatunula yongo gabantu yera.
4: Oli akulegere kwao na abuno na kuita
3: bwisi. Enkola si.
1: Erinya na woganya mu kivuga monna.
3: Yonana jetika.
4: Nenga ku kasimu. Nesimu gajine liko ne ya time.
1: Ni nena gano kukubira.
4: Abere na kuita badimuko.
1: Na kubenga lokishwa. Waliwo musajja ali musajja mukuru. Otege daina watu la nayo boita uwo dira kubenga lo na siyana. Situnula yo nanga.
0: Budo nene. Esebo.
5: Mwebale
0: kule. Kale boss mwa tuli za sewo.
5: Ya kabibu kede bulungi.
0: Esebo.
5: Mze kukini katogo. Chansu zizovu.
0: Yes.
5: Ye mtu ngali mchife chicha. Sebo na kujita na ugeni mwane kajimu.
0: Obeda wo.
5: Mdambo wa yindikanti ya mkwe. Kama enti waluwe before bala mbiye ya ganyi.
0: Ewa chitegera.
5: Ze kuki kato.
3: Kale, habana bali mtimu seru kera vibe ziri wagulu nyaga mbata juko Dennis agenze chansu zizo vye mtu guone nyako kunsobiye. Ayo mne nazi full of sungu. Na kuzina sinzira kuchenda mtano akutonye zeta.
0: Eyo! Wewe! Mbaya! Tulipo wachize ugambaji
6: tulivu unje mtuwa chitena kubo
0: ee
6: kwa kwa kwa kwa
0: yes boss
6: ya chitize umba
0: ee
6: mbewa na uogena mchivande waba shirin
0: ee
6: inajindira mpaka wezi kwa uogena umba lindi zange kutami
1: ee wakone kati agenda mkuba pimbo labi
0: Mm. Wajira ba mupati wa noga kati zikamba tina jawe chani indese
1: wa aha kati agenda muga babu wati
2: yasuzo bubi tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo

0: Teka mwaka ilimba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Ovu gaba neku mukada makumi ya namu uviri. Ovu gabi wakagwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka ilimba ko. Sumulula vibes o. Ne Kola Tunes o kufamo MTN. Ngatuli wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizuwe chitongo lichi Uganda Communications Commission.

0: Ah,
1: kabani onyabu.
0: Abana ba mayanja. Ebirabyo na binzo okugana, naye bayimba.
1: Nga abantu
0: bayimba.
1: Naye okuyimba.
0: Bayimba.
1: Asobola kusala naga kansiri kaida swengire kemwa bana bato bami bajje.
0: Na shiba
1: alaba mugenda jonona.
0: Ati na komawo
1: na njiliona da.
2: Number 1.
1: Yes, bela mwe tablema kumebile zilo tigile sasika kumebile nyeza macha konda kuwelo ajaki pato amsafe nesembe ufraida haba notu kwa namu komu sikini kuwome na dela elijimacha wende mwende ya montu wavu jemi akama kumebile mwe tano marambile ya kumpewa haba leche singa tuja tugenda mbala kako mwe haa chemoga kote mchiteka tugenda mbala kako ko haona mungeri ya mwende tuwa kuzaa konyo tuka matika numamule maluji dela elaga sanyeri kwa mwono zuwe mbizuwe na amkwaja fabalo na agribusiness center haba sangwe kabale bugonzi kutekizati katosabu tefu nyo kubango kufuna seme na basi ya zite nkwaso okuva mbize zomu lebe chikacha pair to boy okuve South Africa atuga nga za mutindo atengo buwana uva mbize zino eoba nange mbonge nduwa kebutune veda makubia tena kubuchikume atenge nyama yazo yesiko kubanga yaya nduwa katale kubanga terimu masabu gali yao gaitiride haone mungere mbenda katuga matino ensole wekenda kumusalo guna kumusalo okwese sakasene katono darano soro kubango linyi so mutindo kwa famu ya mbizi zo kugane kwa za mutinda atenga ze kene nye zedua haba kukutusu wana nukua omukugu ye njene yesi kada so kubanga wakisensoro yobasi chukutendeka guwe njene yoso kubanga wakisamu kwe mweno enkola yoko wakisensungwe iti artificial insemination tuka tuyongiza kumutindo gulo lwe mbizi zo katino wewa le kusasa nye nduwa de atenga nubu kakafunte lolo ufinye utufu webulibu unji dala katuga yogela kwa ni mikoja favalo na agribusiness center bali kuzilo msambutano 0 0 4 makubi ya satu musatu nsambu munana au nembele tambuliko bulungi nyo gambie bali kuzilo msambu tano ne 0 0 4 makubi ya satu musatu nsambu munana au nosuku bangu manya ebisinga wao
2: oka gamba teka ziwe kairi kiti ya gambie nti kwa aliba haba juuli raa kenyo ngero kujukiza kwa banafe babi nojo agro center na tete etegeza bali mimwe na abechi nimecha kasori nti kasori wa mwe o wabi nojo amazo kutekebwa tekebwa kasori wabi nojo aisi wa mmitende la jona ejiragirwa mu kitongole ky'ebyobulimi era akula mangu azito wempeke agumira omusana atenga tatawanyizibwa kasanyi binojo agenda batusibwako mbitundu byamwe ebyenjawulo era ngonako olwaliro ziri 14 lunaku lwa 5 abantu bawe buyaga mwetegeka obuyaga mu town bagenda batukako babatuseko de kusawa 3 so nga te kusawa mukage zemi sana abantu bechana mukakao kugombola mubalindi bagenda kujja baga bida kukasoli ekalisi zo kugombola mwemgena bafu na kusawa muenda ezeka unge zibajia unamwe mwete geke so nga tona kuruwencho uruwa mkaga nga 15 bagenda kera weka kuto kugombola kusawa 3 zo kumacha esanje kukerezia bagenda batu kakao sawa mkaga ezemi sana abecho tira ukustari ingi sawa muende ezeka ungezi bajia umwete geke bajie baba weku kasori omuru nje nyo mwesigire mwerega mweli ya kasente owe Kampala ensugo ya kasoli ya feno jifuna kwa ofisi ya feyabi nojo agro center na tete kuchizimbe cha God with us a plaza ukulida na centenary banka oba tukubileko kuzilo msambu 0 2 5 2 2 5 5 0 msambu 0 2 5 2 5 5 oyambibwe oba welezo bakabwo WhatsApp ya feri 0 7 7 4 15 anamwemu anamwenda 0 7 7 4 15 anamwemu anamwenda we wala abafera basasanye nsige njingirire kulwa makungula manunji limakasori wabino jo ogagawale.
0: Yes baba kwebaza kunye ntwebali nyo kwebali ledala akati nogwendo munange kankwanjulire banafa abazo kutuwonyo kuteme bibira nemiti airanga no banafa sibalala be banova gas wono mushibuga bashaka nova gas baina gas munange mukireze njawulo kubanga tutandikira ku kilo 3 mukaga 13 kati mwaba ina amasomero amalwaliro restaurant ane company nene mujene ya mwe gas munange weriye ya komanso munanga tubagamba ndi ya kilo ana mwetano kali ndo tuba gamba nti Nova Gas munange yezo kutuo nyatenga tuku gamba nti vyo nabi kwa tagana ne gas tubina tuina masiga tuina obubiriti obuzungu akoteka munange ne regulator zonna eranga tuku gamba nti gwagula silinda gas ya munange ya kamansu tujja kuwera ko regulator no rupire bibyonga byabwerere kali ndo tuku gamba nti Nova Gas tuina munange branch mu district ezenja ulochotera Karungu Karangala Bukomansimbi Sembabule ne Lyantonde ko oteka nebibuga ebirala kati no gwatwetaze tukugama tusangibwa mu kibuga Masaka ku lugudo luka munyendo okulina na kirabu ambiansi eranga tuli kumpi nnyo ne bondi ya piyo wojo kusanga Nova Gas katukugamba tukubireko okumanya ebisinga wofe aba Nova Gas ku note 75 nya bina bisatu nkaga mmukaga ni kunoti musambu musambu biri bina bisatu nkaga mmukaga yefe ba Nova Gas abazene beyi ya wansi dara
1: bo gambe woto
0: ye mkuru
1: mama njabo
0: oh, oh. Banange webali nyo webali nyo webali dara kwe kumira kuyo mtu wabili
1: ugambo tuyo musambu muganda angajewasindi sama yembe goba waka kwa atideyo na kubiri tegade sabo karu
0: sabo jelere
1: mayembe waga shibye mpingo jegaraji
0: baba watamuli dao
1: e mkuru
0: ok naga kiza tumira konyaba na bobu walango mkoku wakende tuwala okula gamba kadebo yenkana chitawo
1: katonda wana
0: lengu ufasele chini tibieta kubi na vende waga senda wakabija uichibucho da tukutumide konyoma na wabu walango mzade kwa omorezi kwa oreta yenkana chitawo mkuru
2: hacha alaba bafubu kate vaina mulamu
0: vaina sedi
1: umusanga mati
0: sabi ya yongela ko tata ya sabi ente ente meka ente bin tukole kumi
1: yongela ngomu za jomukuru wa yongela
0: tata ya sabi ente
1: tata ya gambe ayagala ente kumi
0: ente kumi tukole ente ana
1: tata mbutu ebidomola bisatu
0: ebidomola bisatu uja kutuwa la pick up namba
1: ngweza senga watu ketu ente kumi na tano
0: tuja genda wali kumotasa bagule duka damba
1: bagule
3: Tusindo kwa matuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo
4: Oli mu byabulimi kuzimba kusala miti nambawo kusawa nokuyoyota compound okulongosa mayumba koza motoka Winko Technologies tukutusake ebyuma bewetaaga ebiri mu kikacha steel obumo obusawa bomba za yingine zifuire ebirime tiras obumo obulima obumo obusala miti nembawo mu sizes enjawulo vacuum cleaners high pressure cleaners obumo oboze motoka pampu za mazzi obumo obusalira miti na majani hedge trimmers ezikomola obukomera sako obuti nebimuli mulujja Ogas ezisime ebinya oba bya bitoke oba miti nebyume ebyekikacha stilu ebirala Winko Technologies
3: tusangibwa mu kibuga Masaka ku kizimbe kya mukalazi oba la Stone Net Building kubira ku note 75 55 nkaga munya insamvu musamvu oba kuzira 75 58 81 83 86 kuba mwaka fananye ngogule ebintu ngo ayita ku online atene we wanguli esimu ya iPhone empya oba okusasulira mukutu gwo gwe byensanyusa gwo kyasinze okwagala ne we wanguli olumu lwo ekiroto kyo nga byonna bisasuddwa ezanziba kino kisoboka kikole kati ne Airtel Global Pay Card cholino kola gula u Global Pay Card ngo ayita ku my Airtel app usasanye dola 10 oba okusingawo oluwe wanguli ebirabo omuli shopping vouchers esimu za iPhone empya okukusana olugendo lwo ekiroto kyo olwo kugenda ezanziba nga buli kimu kisasuddwa katiko berenga bintu bigulira online obango sasulira mukutugo ogwe byensanyusa gwo kyasinze okwagala nebira lantoko obango gule bintu okuve bunaira buliro sasulira mu nkole eno obo sembereddo okuwangula jokuma okusasanya jokuma nokuninyisa mikisa gye jokuwangula funakati Airtel Money Global Pay Card yo utandika olugendo lwo olwo kugula ebintu olukutusa ku buwanguzi Airtel Money edungamizibwa banki nkule ya Uganda amateka n'obukakulizo bigobererwa
5: kati gw'omulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu tota wana na birala byonna funa ekigimusa kya budu organic fertilizer osilike gw'omulimi w'emmwanyi emboga butunda nyanya ebitooke n'ebirime ebirala ekigimusa kya budu organic fertilizer ekyobutonde kyekina kutusa ku kiroto kyo tekikoma ku kugimusa bimera byo wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo oba ku noti musanvu noti musanvu 9 8 9 5 5 Budu Organic Fertilizer kikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwa ekabale bugonzi
6: Tendekero ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, lyetendekero erizimbye omukulu obutasimuka mu byenjigiriza ebikyusobulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya certificate ate ne diploma. Wandisa baiza abamaliza P7 senior 4 senior 6 kugenda maso esimu note musambu note mukaga abiri mubiri asatu mubiri abiri musatu ne note musambu mukaga mukaga asatu mukaga abiri mwemu nsambu mwemu tusubo mukisa guno okusomera ko mutendekero ya saba sajja Kabaka
3: ekifulu cha Uganda ekyomwaka ekicha sinzo obunene kakano chongedwa mwe bilungo anti sky view ngaliwa mune songiza venue bakutusa ko vinka live and loud ngabiri mu rumwe mwezo go munano mwaka guno kurugogo cricket oval kale wefuni ya ticket yolero enegenda kubera hiti kuhiti kuhiti ngeno wetu emisa sky view soda ebirungo byongedwa mu omudigido sakona okunyumirwa
7: Vice Chancellor Equator University of Science and Technology, Equisat,
3: Professor Muhammad Mpeza Mihigo,
7: Aitabana Uganda naba antumwena, okujuku wa ndisa mrusomaro August September,
3: bidi abili mukaga, bidi abili musambu,
7: kutende kere masaka, mumasumo gano wa manga, Bachelor of Medicine and Surgery, Bachelor of Dental Surgery, Bachelor of Science in Public Health, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Business Administration, Diploma in Information and Communication Technology, Diploma in Business Administration, National Certificate in Business Administration, National Certificate in Information Technology, wamune higher Education Access Program. Eyo mwako ogumu. Ekole wa muiza yafuna principe mu. Musini ya yomkaga. Okusubulo kumia mbokola diguri jaba yetaze. Ku university. Wamuno kendeze wa kutushon fees. Ebitundu asatu kubulichikumi. Kumasubaga information technology. Ne business. Equator University of Science and Technology. Equisat. Esangiru wakati mchibuga Masaka. Kukasijagira road. Okulira ne dwaro ya Masaka Regional Referral Hospital. Okumanye bisinga wo. Kumila academic registrar. Kuziro msambu zero nya. Chenda mutano. Asatu muenda. Zero nya. Obaku email address. admissions@equisat.ac.ug
3: Usubula nukwe wandisa nguwaita kumutimbagano
7: e-admission@equisat.ac.ug Ukwe wandisa kuko mekerezi wanga 15 ogwa mnana Noruecho janguwe wandisa inga buchari Ofunembi ansuso Equator University of Science and Technology Equisat Enabling Human Capacity
3: Mwakati msawe yokuna Esawe yokune kumekeza program sekukera Nesta Nibiki Bank Buli lugendo lutandika n'okusenvula Buli kiroto chikulanga chinywevu gwe tubanga tutambulidde wamu Stanbic Bank erunga mziwa banki enkulu ya Uganda
0: Wetuliao
2: Okay twagala kubelekeza nafe tugende mu weekend atani agamba yo nobody say
0: Mama ne chingereza chivudeyo
2: City Events Managers UG Ekutusako Sonko UG at 15 years in radio save our premature concert kupatele Shiam Jing abiri muenda agasuwa bila abiri mukaga this month mwezi guno tukia kupera wali yeri kupatele abiri muenda na kuntono nyo kwanga ilo ziwa kumi na nyamuloza wawa sagadi na kunga meka ziwati zibalida kungalo wike ya wevako edako nga tugenda so tukia kwa tujaguze miaka kumi na ita nweja Sonko Judy muzukuru wachi solo jama zenga wele za kumayengo garedi asazeo Aja kusena abana bana bazali wanga tebatu serango musimbi ogenda okuva munange muchivulucho ogira baya mbaka abana bazali wanga tebatu sokoze sa oba bikoze sebwa bokufuna bikoze sebwa mbulamu obwa bulijjo akotekane malwali lagenja ulo toswala ivu bani amazina gechi nasi abayimbi ne bakomediani okukosana abana tembaleke wakakubanga ebyo kuzanyi sabu yabwe jebiri nyo Kibasa ni deku subwate uba wabali na mulu mula. Walio bouncing castles, EVS uba face painting, ingine swimming. Kati ticket yu guetaga ticket, itani kwa ya mituwale ebili, ya mituwale satu VIP, ya mituwale tani. Songa ate meza, ya mituwale makumi ya satu wabana, bakuingi ya jasi ya kumi tani zoka. Tickets, zifuna wano kuliception ya radio budu, obaba kubile koku, zero msambu, zero nya, zero msambu, zero nya, chenda mwemu, chenda msatu, chinana mubili. Zero msambu, zero nya, chenda mwemu chenda musatu sembi yao chinana mubiri oba zero msavu mkaga munana mkaga bidi msavu musatu chinana mkaga zero msavu mkaga munana mkaga bidi msavu musatu sembi yao chinana mkaga baba itaba ba city events Sonko juu ya 15 years mutusale kwa mje tujoge
0: Yes mbela weta mbela mkagi zoto ingilisa zika kubela nyeza macha gonda kwa ruba isa nyafu tukeba tufude uko unakuwancha programu na iwe ndi mburu njidalo kubanga ambalo la samu zampaka saa zika kubela muenda kabuze kwenye kumukwane kwa katenga bosi wange nyumba mita teacher sabulime David kwa nyatumbu diredi ude yomu ntu wabu jitu kubuza kwenye teacher sabulime David webali nyo webali dala mungeri emu wendala kabuze kwenye kumaneja bandange maneja Esther asadi zao eluka yaba netukwagaliza kwa wikende jude mireme nesanyo labila kwenye Dr. Bianz Kaliango wabamu ite Dr. Biggie Piggy mungabe tukwagaliza kwenye wikende jude mireme nesanyo hata fabali eluka yao kansala lagadi kwa kansala kwa kuna kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: mea ono mugere mwede nae mkubuza konyo bale bulimutu ya menti ya uliza wede mwede yomoto wabujuma kamulani wika anga mazine mama akade nenga bulimutu ya menti ya uliza mwebale nyo mwebale nja kubuza konyo kumukuru wange bameta mwindu aleona de wamiti baba nadi alisaidi zao enansa na omusubuzi webili mene nga nzaro ya wane waka echifuta wabari njima dedeo kumango tuliza nda bila konyo kukoja njyo mwafasaru nko sabi maangelo omkambe tumutumide konyo.
2: Ok, tubabuza kwa mwena mkula cha bei nya gambati ya mwana watu Maria Goretti Naziwa ali KSA, wewe wale kuuliriza kaziwe Angelo, Sekudia Bashiru, Mangereza Shafiki, Teacher Matovu Davis, Asomogere Rita Patrick, Mawanda Junior, Mukosu na Vianu Gambotia. Na mwena mwena vana vani mtimu serukera ne tubabuza kwa nyonyonyo, muliba amani nyo vibe zibere bashadadi probo na vali omo. Abana vali mtimu Jackie Patra na mwembagala nyo erambageza weekend nunji, mwale kujuliriza yomu
0: yes mbaba wibali nyo wibali ya dalu mulunji ya kumide kuyo mtu wabulijo badinange na kuzo mwezi nga habili mosa tutuja tuja mutereze wotu ja tugenda kuje motese za meme
2: tugenda chesiga habili mosa
0: ona uli na monandi
2: wiki eja kusande
0: kuchomazi je tugenda kubira yunga habili monana otegede
1: tumalava chesiga
0: tugenda kubira ne reiji otegede tubire munange na habili labanji wa comedians banji nyo mbele vile ya maradadi sana kabisa.
1: Chona ndudo mula wako mwana watu kataza.
0: Kataza ali abadi na kusina agoba kubi waandiko.
1: Ayaka kuduka tena ye. Niva ne kati Uganda jire kena.
0: Genda kuduka agena jire kena sibi. Kato nyeze.
1: Sibi
8: kano kekaimba kaka gwira mu program serukera nga kokutusi bwako kazira health products abakukolira byokunya bilimu ekirisa kati nyo kazira power tonic ready tonic ne kazira fit fruit owangule bilabo omuli moto kachota filida pichi pichi amagali esimu za smartphone sente nkalu ne bidala
1: akade kadu se twagala kaimba osabaka tuwa vibe
2: twala mu weekend
1: twala mu weekend
0: ona ulira
1: ne bikoja faba kazira tugali kuzira mu samtana bili chenda munana chinana muenda atara mutano saba kaimba ko uliako yagala tukabalule. Hello.
9: Hello.
1: Kuredi enene.
9: Kenya.
1: Eyo.
9: Baba yetuwe leza.
1: Kale mama akaiba.
9: Kale mama gani kesam. Akaiba ngaka maja kagamba yandika.
1: Bakaitani.
9: Akawini maja kagamba yandika.
2: Wandika.
1: Nika dai wako. Karunji kaja tukubako.
2: Kale mnange.
1: Kama nyigwe.
2: Tuja tuja.
1: Kana koi gako muzanyulia.
2: Siba manyi bonabo tamanyi.
0: Kaina dai.
2: Kale nyeda byota
1: manyi. Kaule masa ukaita bakako.
0: Nenga kanwa jereki donga chikuba.
2: Eh.

0: Inkwaniriza ukumpeoza jenda mnana kaumoze mnana ni jenda mtana kaumoze tanu ya radio wudu radio mwanto wabulijo nyongiro kuboza kogoina aje kumideko mkasera kano neuga antimunango kula chama nyo kubeda ngu uliriza radio wudu radio mwanto wabulijo kade kabeda kakilabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday sazbeda mkaganida chikatano mpaka samu zenyini nebeda nga mkwelekeleza weto program the mix ni DJ Milu Pro na bidanga kuongereo ni nte katike eyo katosika na kaklabio kakutosika kubana fabasta time uzaba gamba nti okuno onya Miss Uganda kukomi eo iranga bagamba nti nyumiro olugendo lona oloku bidanga tufuna na lonje ngo teka kosta time uzima kula chika bulina koloku tano mpaka unakole sande sabire zenyini oja kuirango nyumiro nte katike eyo atenga bagamba nti nawe nyumiro msonyo kwa kapira tebaku solidide bagamba nti nyumiro mipire jomu kwanu na dalanga matim gete kila tekla season ya bili ya minka gabili ya bini musamu ku chano za Star Time uzizo na zibaine zebia mizanyo iranga baga mante ama timu ziga mwe gemucha senso kuweranga mwa gira mbulaya gaja kuweranga gasambe mpire jomu kwano jonoja kuweranga ujifuni la dalabulo onji ogezanga klub ya Arsenal, klub ya Manchester United ne klub ya PSG kwa sani mpire mnera minji jomu kwano jojo kuweranga tofu na choi na kuweranga ukula mkasera kano duka unambira kutabili ya Star Time uziri kulio kumpio wakaye bakwe dekode yobase choza uja dekode ya Star Time uzo sobolo kuweranga unyumiru ente kate kazona angawe zitambula mukasera kano onako olwalero amonteka tekeni ya klabio anjagade togere ku klab ya Arsenal anoko singira de la season ya bili ya bili mwesa to bili ya bili mwena okusoka da klab wano jetugendo ukubira nga togere ko onako olwalero evako mugwange ya Bungereza sangwa mumambu kagechibu galandani okuvako mugwange elio anga mukasera kano wenjogere zo zumbira muli jogwange ya Bungereza yoko ntiko jibaita English Premier League nga yemu kwezo team is just so pretty successful okweto ole nsi yonanga season eyagwa eyabira mwetano bili abiri mukaga yali season ya club ni ya satumenya angabazo zumbira mu Premier League yali ngali season ya club ni ya 10 yo mudilingano angabazo zumbira mu kibinje cho kuntikera yali season ya club ni ya 10 mu muenda wa mamu gatenga bazo zumbira mu kibinje cho kuntiko wali mpira gogwange eri abungereza anjagade togere ku club eno nakuluwa lero olwensonga nti onako olugendo okubeera olwe Sunday tugenda kubeera nga tufuna ekikopeti ekya Community Shield makati ga club ya Manchester City ne club ya Arsenal amatimu agasambe ekikopo kinene kya Community Shield kubeerako team ebera ya wangule chikope cha League Season eyagwa kosane team ebera ya wangule chikope cha FA Cup mujuka utevu season eyagwa eyabili ya bini mwetano bili ya bini mkaga club ya Arsenal abastu kila mchikope cha League Gwangiri ya Mungereze yoku ntiko ne points zari china na mutano mpira asa tumamu na jibazanja season yeyo bangula ke mpia jari ya bini mkaga badu wange mpia jari msanfu baku mpira jari ya tano bate wa goal zari msanfu muhemu bate wa goal zari ya bini msanfu then club ya Manchester City bamu nefetele chokubiri ne points zari nsavu munananga bempira satu mwana jibazanya abanga kempia jarabili mwesa tupadu inga mwenda baku mpira jari mkaga batu wa goal zari nsavu musamvu batu wa mgoo zari satu mutano then club ya Manchester United bamu ya mfechere choku satu ne points zari nsavu mwemo then club ya Aston Villa bamu ya mfechere choku na ne points zari nkaga mtano kosa club ya Liverpool bamu ya mfechere choku ta ne points zari nkaga nga club ya Arsenal mpira jibalu zinga jokiranti club ya Liverpool yabasi nkana nakuzume zari ya satu mwema mwesu gomna no mwaka kwa bili ya bini mwetano niba kakanako niba kwa negole ni mkubelele gole ya msambio gweta Dominiki Zobozo Sirai jivate ule mdachi kechenda mwetano basi nkana club weyo ya Aston Villa niba kwa goal zari bili kwemo basi nkana club ya Manchester United niba kwa goal zari satu kubili basi nkana club ya Bournemouth niba kwa goal zari bili kwemo basi mbayo kuruzinga ku club ya Manchester City nakuzume zari kuna mwendo mwesu kukuna mwaka kwa bili ya bini mkaganga goals ebili za club ya Manchester City zibafu na mwyo kemo msambio gweta Ryan Chucky yabatibira ko gole mudachi ke 10 no mukaga then no msambio gweta Erling Braut Haaland anenda batibira ko gole mudachi ke 15 game yo club ya Arsenal ne bajirusingira dala butelevu na yate season yera yagenda okubera nge fundikirwa angabe ba champion abali jegwangiri ya Bungereza yo konti ko season ya 2025 2022 mukaga then abagenda kusinka na club ya Manchester City abawangule chikopecho echa FA Cup season yagwa kufa finals zaje nakuzume zari kumina mkago mwezo kwe kutano mwaka kwa bili ya bili mkaga basika na club ya Chelsea nebaju kubane gole remu kuwerele gole yom sambio guata Antoine Semenyo jieba tebera mudachi KN savumwe bili katulinzo na kore Sunday saa zigenda kubera kumine mchukope checha community shield tulabe makati gamba team za gugo mbiriri ania gendo kubera nga alie mpanga na yenga club ya Arsenal abase mbo kubera nga bawa angule chukope checha community shield tudayo ke mabega yali Susan ya bili ya bili mwe satu bili ya bili mwena by then era baina uko mtende soyo gubaita Mikela Ateta moju krabu tevo basi nkane era club ya Manchester City na kuzome zari mkago mwezo gomu nana mwaka kwa bili ya bili mwe satu bale maganda amali ya gari ya gagol emu kwemu bali kuwembule stadium nga game weyo ya rawi wantujali emitualo munana mulu kumi mochi kumi mwana mubatanu nga lifio msajo gubata Stuart Atwell ya jiramula nga gol emu ya club ya Manchester Manchester City jibafuna omusambio gwata Cole Palmer ya jibatebele mudachi kiensa mwomusambu atenga goal emu ya club ya Arsenal omusambio gwata Leandro Trossard ya jibatebele mudachi kechende kumine zali zonge dua mpaka ibagi na mpenalties bweto club ya Arsenal bafuna penalty zali nya atenga club ya Manchester City bafuna penalty ya liemo bweto club ya Arsenal ni basi tukira mchikope chechako mito shiudi chomu waka kwa bili ya bili mwesa tu era suzo niya ya gendo kubera nge kome kerezibu wanga chechiko pachoka chibasu bolo kubera nga bavayo na cho season yayo bali mu bikope byenjalo ogezange chikope cha league season yagenda kurenga kome kirezi banga kuchimeza bamu ya fechere cho kubiri ne points za chinda mwendange mipira sa tumwe na jibasa nya bangla kabiri munena badrenge 5 abako mpira jali 5 bati ba goals ali chenda mwemo bati ba goals zali abiri mwendanga club ya Manchester City bebasu kram chikope cha league ne points za chinda mwemo then club ya Liverpool bamu ya fechere cho kusatu ne points za chinda mubiringa club ya Arsenal season niye mipire tanu jibaru zinga yali club ya Newcastle yabakwa gulele mkuwelele Aston Villa yabakwa gulele mkuwelele basinka na West Ham yabakwa go zaribiri kuwelele club ya Fulham yabakwa go zaribiri kwemo basinka ni club ya Aston Villa yabakwa ni go zaribiri kuwelele then club when bayo na mchikope cha FA Cup bakuma kumutendo kwa lugwa third round na kuzume zari msavu mwezo kwa January mwaka kwa bili ya bili mwena bweto club ya Liverpool yabaja mge batim club telev ne go zaribiri kuwelele nga go zibiri za club ya Liverpool msambio igwata QL yete bako gono mudachi keye china na zendo msambio gwata Riz Diaz anenda batibila kogono mudachi keye chenda mwetano club ya Arsenal atibaso wakubira nga beyongre mweche chikopo baine mchikope checha liji kapu moju krautevu baku makumutindo kwa lugwa fourth round na kuzume zarimo mwezo kwa kuminogumo mwaka kwa bili ya bili mwesa tu basi nkana club weyo ya West Ham United ya bajamu angeba kuwa nego za lisatu kwem baine mchikope chechewe fa Champions League baku makumutindo kwa lugwa quarter finals ya li club ya Bayern Munich ya bajamu kumugate kwa aggregate za lisatu kubili uvanyo kwenye nga matimu za gogo mbiriri gaso kanigasika na first leg na kuzume za li mwendo mwezo gokuno umaka kwa bili ya bili mwena niba kuna mwenye kali ya kagos bili kubili then game ya yoko edingana yaje na kuzume za li kuna msavu mwezo gokuno umaka kwa bili ya bili mwena bweto club ya Bayern Munich chineba kakarako neba kwa ne goli yari mkubirele goli yom sajoyo gwaita Joshua Kimmich jiyaba tebe na mudachi keye nkaka mwesa to bweto club ya Arsenal tebaso wala kuberanga tebe yongrayo ye season yayo ya bili ya bili mwesa to bili ya bili mwena jibase mbo kuberanga te batu wale chikope checha community shield katulinze season ya bili ya bili mkaga bili ya bili musanvu bana so kuberanga bajitandika angabasi tukira mchikopecho inze nawe na yenga wotunuli na team wen na dala munete kateka babadde bazenga basamba yokawe mipire jo mkwano abase mba kuwangula ku club ya Girona game yaje ndakuzobwe zinga lumwe mwezo go munana omwaka gwa 2022 mukaga game yo baji wangula butelevu ne goals alinya kwemuga goals enyea za club ya Arsenal msambio gweta Kai Havertz yabatebera gola mudachi ke 10 mukaga msambio gweta Zoris a new signing ne nabatebera yo gola mudachi ke ya Sato msambio gweta Doman anenda batebera ko gola mudachi ke ya 5 mwezo tuko sendo msambio yo gweta Gabriel Jesus inaenda batibira ku goal mudachi ke ya 5 game ye yo mukwano andi bajonga dela utevu then bada mukaunga basinkanye club ya Real Betis yabaka kana ko ni bakwa goza ri satu kwem then basinkanye club ya Borussia Dortmund mu chikope che cha Emirates Cup ne batim plange bakuba ne goza ri satu ko biri then mabega kao na kuzomwezi nga 12 omwezi kuno gwenyini gwetulimu baza njamu kao game eyo mkwano ne club ya Como byagenda okubera nga bikomekerezebwa nga bakola maliri ya gali ya gagol MQM na wankubade bagenda mukao mu penalties chongero kulaga na dela club ya Arsenal mipira jibadde baze ngabaza nyejo mkwanu katulienze anokutandi kila damu chikopeche cha community shield bagenda kubera nga bakola batya then wetuna avao atenga lijibe bagenda otandika nakuzo mwezi nga bili mulu mwezi ogomu nana omwaka kwa bili ya bili mkaga baja kubera nga baglone club weyo jibaita COVID city tulabe songa nga zijo kubera nga zitambia club weno na yenga Susan yagwa gega mkwaga matimu gali kufomu itagambika binji bero tuchano kubera nga togira kuklub weno na yengu ulaka dona kuruwa lero sigena kubera nga nsuka kwa no Silivia Sabrina Gimanya kwa gali za mwenye geche misana malonji program the mix ni DJ Melu Proka J kuongere yo bye bye
1: Kilabu yo. Iyo yibade kilabu yo mpogo mza mix wamune star times enjoy digital life esawa wano kuredio buju Esawa, zile musamvezo omutun, budebu wa maria gabi ya misana, webale kuhuli liza radio hudu. Yongelo kukuma ula mwonga burunji, ngumanya ngedi joinzo bukumamu. Eno ye health tip, wanuku radio hudu.
2: Obado chimanyi nti ebisolo bye tulundira waka bya bulabe era biyina endwadde ze biyinzo kukwasa n'olwalira ddala ekiyinza n'okuviiramu okufa kale bw'oba obikutteko kakasa nti onaaba mu ngalo ne sabbuuni oleme kutwala ndwadde ezo kubanga ziyinza okufuukira ekizibu kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
3: Kekanya tuchiwomerwe. Tuwomerwe chemi sana. No muziki ogwedo mola. O muziki ogutambu se chemi sana. Chimeche chitunwe choku bile chanda mix.
1: Ugo mda mix.

0: Tiki noka gamba gali ya gudu kudachika zira wimu nye zara kuzawa mozavu tulimchu ya fecho kubile cha program da mix kankawele za kwenyeo amwana mlenzi slam dadi ugambi ya kurotu mbude yomu ntuwabili jesli mdadi ngtumide kwenyeo mbaye kichijabimi ugambi ya kurotu mbude shidi echingo na ugamba kori akristi ngtumide kwenyeo jose sanji ugambi ya jie kumide kwa denja last money ugambi ya kurotu mbude isimawe kayunga prince edwiz ngtumide kwenyeo abadu feruzo ugambi ya kurotu mbude asako wakadongo liawe senyange nawe ngtumide kwenyeo kula jabinyo bango jie kumide kwa nagamba kwa nyo bamo isebira hamidina ugambi oje kumideko au jagabi nyo nyini dala akujikisama na fe board of governors PTA edi teacher staff ne all the students abaka kuma secondary school abai tabalika abaizi abakulembeze abazadde nabagaliza kaka kuma SS akuchijule chitekedwa okujaguza emyaka nkaga ngaka kuma SS somesa abana begwanga ekijulo chineno chija kubera okuna ku lomukaga gina kusoma 15 gulo gwe nyine mwezi kutulimu okurwesu sebugolobi mu Kampala okutandika sawa mwenda ezere gulo ajango sinkane abasomera keka kuma abatuna abakuru ajangule mukwano gwo omulaga abanene be mwazirunda musanyukire wamu tiketi yekijulo ya mitwala abiri buli omu ensimbi ezivamu za kuzimba hall yechi jukizo eche miaka nkaga mwenje tusanyuke ngatudiza kakuma SS etofari abirangidua Dr. Isaac Nsereko chairman organizing committee sumwe naba sumirako kakuma SS mwenje mchijue chitake dangina kuzumezi 15 omwezo gomuna no makabiri abiri mkaga au kurosu tisebu gorobi lujabia nakura mkaga ngatuja guze miaka nkaga mwenje tiketi yechi jule ya mitwala abili buli omu sete zivamu zikena kuzimba hall yechi jukizo che miaka enkaga sofu mwena mwena baso bila yo ate mbelewo songa zipenga zitambla blunji nyonji ni dala
1: tuwa meduwe che misana anomu ziki obwe domola
2: omu ziki obutamu ze che misana
1: omu ziki obutamu ze che misana wano program the mess tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensi yo na Eno ye Radio Buddu, Radio Yomtu Wabli Joe. Oni ye Musei Kakumba, wano Radio Buddu, nga kwa musuboko Skyview Soda.
3: Skyview, go extreme.
1: Alo mkulu sewa banyamu.
4: Nago do Musei Kakumba, nga Wabli Joe.
1: He, jampu nyide.
4: Jachati.
1: Landlord yanke de, na ngamba fulume nju, miezi jona jenkubanja njikuso nye.
4: Atichi. Mwa fudichi.
1: Haa, hanti kamaji akasente kikatimba dengamba.
4: Hey.
1: Bobo inayunita asa.
4: Haa, chesoboro kuwa.
1: Hey.
4: Waliwe nyumbe waguru jetube ila nsoboro kuwa nogirango uliomu.
1: Haa, babo bo nyambi.
4: Ina yetu ina kumala kusikani inga letu kebeda.
1: Haleo kumukebedachi.
4: Nyumba ya bambara ikabu, bobo inenso vio, uja kusibida mugeyena, ugiro lijori.
1: Uzei kakumba, wana radio mdo kutusibu wako. Skyview Soda.
3: Skyview, go extreme.

0: Office more fun. Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe kuji bajaji bia mchikumi HD. Ngenu baku wira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD. Edinomu tomgazi, kalia yayo ngumu. Atenga ingini yayo, enywa chitono. Baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service. Wamilundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku liane sa visi wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD elino muto muangazi suspension ya yongumu ilange sobuli ya dalabulunji ukukweli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zike keleza mafuta nyango ukulabidira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katiko zeso mkisagu nonga guchi aliwo kubanga kwa banga gede mu masaka. Tuchali ya kole no kutabi ya feria masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema polifu hotelo, mchibuga masaka.
1: Mu Uganda, NCAA vya magero. Vumbula sabuni, ayoza owa Blue Magic. Agubira wa buchafu, na mamala mungo yezo. Blue Magic akekereza. Anti ayoze ntumu zengoye, nechove chimala. Mugombu kungalozo, atale kakao akeni mungo yezo. Sabuni ayoza owa Blue Magic akore waba nafe aba bidko nga jira mkiremu ne grams olukaga nga tasangi wa mumaduka wona okwetolo le gwanga
0: uli za chitundo chokusa dwecha la mix

0: Inkwaniriza uko mpeo za jenda mnana kaumuze mnana ni jenda mtana kaumuze tanu ya Radio Udu Radio Monto wa ulijo nyongiro kubo za kogoena aje kumide kumukasera kanone uga antunango kula chama nyo hukubira ngo uliriza Radio Udu Radio Monto wa ulijo kata kabila kamuza nyona kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira kumina binida chikatano mpaka sawa emu yenyini nibiranga mkwerikereza program chakazi ne DJ Daniyo nabiranga wakongereo ni inti katikeyo kakati gomsi wakapapula ni yongiro kutegeza kubana faba biwin beti yugi na gama antuwana mkwangire Uganda ye betting company yesika wangula kasente kubaka kwa mwoda atenge chokuya ni odds and safa beka nsasa dalabulo nje genda katika website yawe ya www.biwinbetyugi.com wabasecho osobolo kupena ngo genda mwifobyo na wali ya maduka agawe nosobolo kupena ngo batukiri hapa gama antuwali mnyendo opposite nest jinsi nene baina ukechi omba oja kuwena nguwa funi ya dalabu lonje chiwandi kidua kwa biwen beti yugi neobero ina website inga yekutawanya oja kuwena nguwa ugeda umunyendo bolichimba oja kuwena nguwa bachu kutereza bianji vyo sopolo kuwena nguwa sibako ni banyina febano baina obo gege baina vachu games uemi pina na uobo wa baina kanyonyi sopolo kuwena nguwa kaita avieta ukawo samu banga no kapakinga no kapakinga atengo lo jokumo kwefu nilo msimbia atenga tuga mato sopolo kusa kwa jimpira jini mkuwena nga jiza njiwa live nejo jitana kuberanga jiza nyiwa baina bona sezi monje ajokuma kusipe mipire minji nibana faba biwin bet yugi ajokuma kuberanga wefu ya bona sebi tondo chukumi kuchini wacha atenga baga matuwa sibaka papulako nemufamo mpira gomo steak yoba kwe samwe mnudi jibere satu atenga saa wayo na osobolo kuberanga kula kashi ya uchu nibana faba biwin bet yugi abulichimina chukutambia bulonje tugenda mu weekendi alije za zenjalo zigenda kuberanga zidamo kuzanyiwa alije guangri ya Spain mipira minji ajigendo kuberanga jiza nyiwa jona osobolo kuberanga ujisibako ni wanafa ba biwen beti yugi ulichimu anechisobolo kuwena nga chukutambia bulonja atenga tuga matinda chukopeche cha community shield chigenda kujona kore Sunday Arsenal ni club ya Manchester City osobolo kuwena nga ugusibako mkasera kano ni wanafa abo ulichimu anechisobolo kuwena nga te chukutambuli la bulonji onakuolu walero amonteka teke ni yomu zanyiwa unako anjagade togere kumusambi gubaita Joelinton anjagade togere kumusajon orensonga nte unako uruwali nomba zaribu wage ya zaribu nagzume zaribu kuminanyo mwezo gomu nana omwaka gwari kumurenda moche enda mmukaga edango unako uruwali no aweze ze miaka asatu jobu kulu musaja munaso gangali ya Brazil azanyanga midfielder obasejo osobolo kumuzanyisa ngomu tibiku klabu ya Newcastle singo wonji umulaba yeti mojo ishati naba msambu obuwa mvalimo futi ziri mkaga ni inchi eriem atenga azito wa kilogramu zichinana muem ye msambio yugubaita Joelinton omsajon yazari wa mchuga chibaita Alianka okuva kumugwangiri ya Brazil iranga bazadebo mbili liyaba mzala atata we ye msajon yugubaita George Lila atenga mama we ye mchalo yugubaita Sylvania Maria bebazada wa mbili liyaba mzala yatandi kwa kuwe nanga zanya kapira kumiaka emiten nyo yatandi kila kwa akademi jibaita Sport Recife gwali mwaka gwa bili kumi mpaka bili kumi na tano jia zanjile mpia jari ya bini mwesatu jari jinabatiba gozari tano ya jita mitendiri jari jenjalo mpaka ibamu sumosa gwali mwaka gwa bili kumi na tano kutani kukwiranga zanjila mutimu nkulu ya klabu hiyo mpaka na kuzumezi mpaka omwezo gole kukusatu mwaka gwa bili kumi na tano ya labi kina mgemi ya soka dako timu nkulu ya klabu hiyo mwujuka watevu bali basunga nye klabu hiyo jibaita Santa Cruz na teka uke mbira then gemu jibaita mwukwiranga wazanya bamu itamukonga substitute mudachi kinkaga mwebiri baina team jibaita neto jibali basinka nyiranga game eyo bagendo kuberanga je bajifundi kiranga bajongra butevu ne goals ali biri kwemwe wa mukumugate gwa aggregate ni bawanga ne goals ali nya kwemwe yeyongera kuberanga je ateka uko mutindo gwa lugenja lwa mwaka gwa 2014 gwagendo kuberanga go fundi kiranga mchikwe pecho jibaita Brazil Euro Serie A yali alabikide kompi mipira ajali nga msambu mirambirira then yateba goliye ya soccer dam career yenda kuzomeza ali biri musatu mwesogwe kumi nogumo bali basinka nye klabu ya Fluminense nanga game weyo bako na malili ya gali ya gagozi bili kubili timu weyo timu enkulu yabasambira sezon zali bilinga mu kwaje yateka oke mbira yali ya 2014 yerabikira mpya jari msamu nabati bago zali bilinga mu mugati yabasambira mpya jari ya 39 andabati bago zali msamve bangire mana gazingira team wayo yabayamba ko kuberanga battle cope byenjalo mali ekikobe kibata copa do na no deset cha 2014 yabayamba ko kuberanga te abacho ngadira mutelfo then jevo kuberanga yegata club ya hofenem gwari mwaka gwa 2014 ampaka mwaka gwa 2019 yasambire mpya jari ya 2014 jari kinabati bago zali msamve kugenda ku mugwangire ya jamani omwezi okore gwa junior mwaka gwa 2015 reassigning ngendagani yemyaka 5 ne club ya hofenem era uyatoka ku team weyo yarabikira mu game ye ya soka bamleta mukonga substitute abaje ko msambire gwa Jonathan bali basinkanye club ya soka ofenak zome zari kwena mnana omwezi gwa 12 anga game yo batim proud telefu ne goal yali mukubwerere mu gezako okwera nga bakula kula nyo mutindo gwe bamga okubasike ku club ya Rapid UN agwali mwaka gwa 2016 mpaka 2018 je yasambire mpya jali nkaga jali jina bati ba goals zari 15 ne yenga club ya Hofenem boya basambira season zari 2 angemu ko season ajiateka oke beira yali ya 2018 na 2019 yirabikira mpya jali 2018 jali jina bati ba goals zari 7 gwa mu gadje yabasambire mpya jali ya 3 mukaga nabatebira goals azali 10 nem ebanga ya malanga azangira club weyo ataina nyo aji yabawangulira club ya Rapid UN ne yabasambira season zari 2 kubazike ngemu ko season ajiateka oke beira yali ya 2019 2019 yirabikira mpya jali ya 3 mwezi 3 jali nabatebira goals zari 8 gwa mu gadje sambire mpeja ni msambu mwenda nabatibila goal zari ya bili mwemo then yu msambino greta juwe ni Tony Java okwira ngegato club ya Newcastle bili kumina mwenda mpaka na kati ya kabazi ngine mpeja bili kumine bili jaliji ya kabatibila goal zari ya bili mwenye kugenda kwe mwangi ya mungereza ina kuzumwe zari ya bili msatu mwezo gomu msambu mwaka kwa bili kumina mwenda club ya Newcastle ibafu ni barangi ya mkutongo lente wale wa mazo kwira ngabafu no msambion kundaga ni yemi ya kumkaga bamgula mio ni zari ya na za pound nga ilabi kila mgemiye ya soke ya daku club ya Newcastle senda kusumwe zari kumina rumo mwezo gomu na ana abali basinkanye club ya Arsenal game yo bati mpulo abu teref ne goli ya liyemu kuwelele then ya teba goli ya soccer day ya Premier League na kusumwe zari ya bini mutano mwezo gomu na ana abali basinkanye club ya Spurs nga game yo baju wangra abu teref ne goli ya liyemu kuwelele then ya kusumwe zika kumina rumo mwezo gomu kuna umaka kwa bili ya bini mwena abamu enda gane mpia mkumi ya club ya Newcastle okumala kabanga kawira kwa club ya Newcastle abasambi de season ziwela kwa kumpi season zinga samvu azia kabasambira mukasira kanongeza mukozo season zatade okembera osobola kwirango yogera kuya 2022 yerabikira mpeje ya 35 jaliji nabatibira goals zali nya yogera ko season ya 2022 yerabikira mpeje ya 38 jaliji nabatibira goals zali bilinga mu mugate yakabasambira mpeje 2 nkaga mu 3 yakabatibira goals ya 35 banga ya kamalanga azongera club ya Newcastle yabayamba ko kwirango battle cup ya challenge cup ya season ya 2022 jukira nti finals abasa kana yo club ya Liverpool ne bamkwa goals zari 2 kwemuka goals ebili ze bafuna omusambio yo gwaita Danny Ban yabatebira ko goal mu dachi ke 5 then omusambio gwaita Alexander Isak anenda batebira ko goal mu dachi ke 5 mu 2 by then omusambio no gwaita Joelinton ayom kwabo abaso bolo kubera ngate abate ka okembera mu finals ezech kopeche challenge cup club ya Newcastle angabagenda okubera ngate bachi wangula yomsajon team ye gwange ya Brazil oyali atandika okubazanyira kapire yatenka ku timu yabwe yabana bali wansi w'emyaka 17 gwali mwaka gwa 2012 yabasambire mpira jali ena nabatera goal zari 2 then mwaka gwa 2023 yatandika okwiranga azanyira ku timu enkuru yegwangi ya Brazil yakabasambire mpira jili 8 yakabatebera goal eliem omsa John agubaita Joelinton aina mutsalawe agubaita Godim bala bagana mwaka gwa 2015 andi bafumbi gano mwezo gwali ogoku tano mwaka gwa 2020 abaina yoko abana bali basatu ayimsajon agubaita Joelinton binji bedo cha nokwiranga togira ku msajono ne yengo lwakadde asigena kwiranga nsuka ko ando Sylvia Sabrina Gemanya angwagaliza kaongeza kalonji ne weekend enonzi Tova Radio would do radio monto wabuli job bye bye
1: Musanyi wa olunaku. Uyu yabadde musanyi wa olunaku. Mukubwa muchakaza. Muchakaza. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yo ongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Obadde okimanyi nti ebisolo bye tulundira awaka bya bulabe era biyina endwadde ze biyinza okukwasa n'olwalira ddala ekiyinza n'okuviiramu okufa? Kale bw'oba obikutteko, kakasa nti onaaba mu ngalo ne sabbuuni oleme kutwala ndwadde ezo kubanga ziyinza okufuukira ekizibu. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kifuna uwenyeza, tedela tuidibe, sukule katuondeka. Oo, muziki kabide njo, gufunike pugo mchakaza. Mchakaza. Enu yesawe yoksatu, wanukredio Buddu, Radio Yomtu wabulijo. Obumani nifabuhia nukwe wa

0: Webali kuhulidiza, webali kulangana radio budu, radio yomu tuwa wali jo. Nga tucha talaga mitundu ya kwange vya nja ulo mkuja kusemia kabimu ya tane ja radio budu.
1: Kubudu kwetu vera.
0: Kakano tuole kete chansiga. Nga vimu satu mwezo kwa muna no mwaka guno. Toto wacha alivya kusubisa katife tuja. Mo! Radio budu at 25. Nga vimu satu mwezo kwa muna no luna kuruo na. Tugena kuruma la chansigo kufo kumacha paka kaungezi. Nga tunyumie mboze kwata kumia kabimu ya tane ja radio budu. Omuli vyo jukila, vyo manyi. Ebya kunyumina ngane vila lantoko. Butele fukumposa radio budu. Okuangule vila bebya nja ulo. Omuli Jenkavu t-shirts, reflected jackets, nebi ya mebi la tomoni. Ula, ukuchari ya kaba kandabenja ulo mchesiga. Ngatuma uwe bitwe mkosibwa mbremu wabuli jo. Oko sakemi zanya jenja ulo, umuli okwepena, okubuko mguwa. Ama tatu, emisinde jabane ni nabatono. Wamuno kugegenya ba presenter. Ulu ataka unga zituole kile mchisawe muundiba. Nga ba presenter ba radio budu. Nga ba tunkana ba ulinza babu wa mchesiga.
2: Radio budu ya guina, DJ Danio, inagwa DJ Melopro, Melopro asibye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
3: Kwa Danio, shauma shi.
2: Obama Junior Chesiga, Gwadekaiwa Cosma, Cosma, Nagweza Jacenti Jase, Kalingoma, Kuyemulunji, Nagwa Bayem Dashu, Agweza Msa Alex, Chitunga, Ona Tagala, Sonko Junior Gumubiaka, Kuyemulunji, Nyone, Kusanga Mzaika Madi, Mzaika Madi, Mzaika Madi, Gwa!
0: Kali na bantu we Jessica majiri katika mukalokoso dimo marembo chitunga budi logeze mukanala lwe mode kalingo machato kolo kiseleketi debi tunde bidanye wo fena kusande ngabi musa tugomu na ana tusaleke Jessica mtauni hanti radio budu esaze ko radio budu at 25
4: dimusa wesemba yo epoko mchakaze

0: zadi jadani yo tabla fene songa zidi bara bara masifu gatuga mbanti eno yeyo mutu wabijo jowe kumideko Friday Madness ya zadani yo kade ete chikasika debili zokaze zibule kure sasa wazina bebili ya zechiru chuna kuruwali ro tambla ku 0 mutu wabijo jowe kumideko Friday Madness ya zadani yo tutambla fede yo mutu wabijo jowe kore yo mudu hello wanji wema na kudi tisa
1: avera msisi ngani wanekachira
0: tugeende msisi
1: tawazo chukuto kwa hali
0: nchiu
1: ni mkwaka mtosa mulanga likachira no msisi ngani kachira vila vrungu
0: wema na kudi tisa wedi obuto yomu tuwa ujono kupanga utambla fena mamita kabaka kingi saha akubie kororo baba neya na mirira akasajia karaza manyi abentebe baba gambia ase tujaba na yentebe katuzireke aba mwete na ganfe katweza sonyiwe ntepe msajia piero kororo baba mama wewe wanji wewe lukuliriza
2: amanya yendika ikatili mkati
0: patu tukende
2: ndiwa amekatili mkande kwa ima ulitakita kumantu mangita
0: nesebo
2: ambuzie kwa ujimila ujimila ujimila ujimila umbazala nye mkina somera
0: we wawo
2: kandile complex mileage kwa kwa nye mjulia kaka ijako na jokale edi malamu na karungu kuzi nye ne kometa mutiara zika ikatina mipata
0: huu na kumeba lukudi disaludi ya budi ya mtu wa jeno upanga sambla fena chokola chaka unyo ijala kona tukende kona tukende kona tukende kona tukende kona tukende kona tukende kona tukende wange
3: mate
0: wanchi
3: wabale kwereza
0: wabale ukudi disa
3: ya eringe ya katazi karedi yovudu
0: miaka bili mwe tanu muji firinga
3: chama zina matufu
0: kaya
3: wanga ngande jebezuwa na kumine ingo kutula karedi yovudu mpaka
0: ya mazima
3: ono mkwenda jiri ya chumwa merwetari
0: waga mbashi
3: chama zina matufu wetari wale suze
0: habari
3: ya gara mze mchare
0: bagala tuje tuchare mazima teba kame ni tubatele dewe chumbi ya chikambo chigena kubanga chisense na buli wamwe chumbe chipetu wa chireso da
3: elama ngambi kete ustera
0: kei
3: kete yobudi jechara
0: uwe sabu
3: kete vita yechare
0: kakati katitonge deke chumbe chira la machita kafumbe zami kutu kari tumira ziruke waneno
3: jari ya jaki wari wari wa uiba foki radio budi sajivako wari wa mamata za usanyo rendari
0: sebi ya yu
3: sebi ya yu mamu hangangana
0: haya boss Uganda vile. Kuwebele kuhudiza tukweze mprogramu wata wadecho wala chakamu nile lakale. Abandu mafuwa basa nukweta masakazi gana kubira sawe mwenu na kuruwe sande kumachatu simbla wanukuledi yobudu ya mtu walijo. Basi wegendo kusula. Kuruwe mkaganga ankora basi nge parkinze kubudu plaza wano. Sawe mu basi we simbla. Tugenda manyangwa. Abandu we wakisu. Abandu mafabe gayaza. Mwenabali ya yoba nange tugenda kuja kusande. Era kusande sawe mu bobo manyinti olimwase nukweta masaka mwenu. Abandu mafabe katofabedi atunda becha zanga. Abe kalisi zabe chote na mbubo mbubo manyintu wa sasura tuipu eno jantu tambule fenate tucha kuata sente basi ya julada sagala kutambuza basi nyingi na sasura nengama kantambule ne basi emu okunyoku nyoku nyoku chala bulichimu okuchakala na bulichimu chonabio nabili kwejo sente zituwa sasure mituwale yosatu yenze DJ Daniyo zachi bakole lanze ka toja kufuna mlala kari tugenda kutambula kuluna kwa resa nenga kumina mukaga tugenda wakiso gaya za manyangwa toja kwejo sa oja kutambula na fe na yege za koke la sawe mwe base besi mbuli la wo zemba sibude
4: Nojiro kujita andiko bupia na enga wa Anti hao time webe wendeku Eyo yibande sawu yokusatu Kumekeza program mchakaza Mchakaza Wanaku radio budu Radio yomu mtu wa budijo Esawa wanaku radio budu Esawa sidi pidi ezechido Budi ya mwamalia gabi ya gulo Webali kuhuli disa radio budu

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نعم نعم نعم.
1: الحمد لله.
0: ما قرمني كلي كي ينجوكم ينقلوا الجمعة أبغنزكم مسجدي الحمد لله بأمينا. كمان قولنا كم ننقل الجمعة نروح مكلي كي ينجو أقوم قوم. نمتوا بقاسم يازم قال سوانا تارا. أبيرين غابا فنو سنبيرا يوبيني كي جملي منا بقوم قوم. نزج جموم زي كما ديو سوا kamino staino zaka yo mkwa nili zako nyo programu agafi bebe
1: mzukuru wa mvili nda ula dibelito fumuli ya monsono delito ugera ansoro zeri sumo sajia tamwa mkwa nili zaka ungezi kare
2: we wao nange yenza webi tumbo NP nuri nipase the head girl kilo haji ati mkwano mkwano kubuza konti oliyota ejale reo jitambu dejita tu ingira weekendi eranga tukubuzi zako wenaji oli kulika yo walimu wotabade na fetu zetu kutuwa repaka kusawanya wali banafe banabia mizanyo weba na kubakira abana ba umode abamu uruwale abala laba umulancha abala laba jaku umula wikeja umulimo guaba zade amaso gaberenga galaba
0: mkuma abana
2: simu wana kuita kulita sima nyangenda kunona papers past papers sima nyangenda ruda biaso mwana wano umwana nafa bwe chechwerere baamu tuze so abana tubegendereze bageza abena kuzino sibi ebiri ebyaffe ebye twabeeranga mwedda ngolimba nechirabibwa umwana akufumba nga necha kufumba toli aweya tochetegekedde
0: nabazadde temono na abana umutuma munwa gwa sigara tiro mga nkolerezo
3: yenu tere kakaliro
0: tere kakaliro
2: kumba agenda kusika
0: mwana amala kusika mwe mirundi ngesa tu waliwone ya gumo dizanga kutuseno kufita
3: na gambe kukunywa
0: na gambe mkoleereze chane chayo none kachino
2: ati ya mwana
3: sika mwe mirunga guazike
0: doza ya janyo haka yungu doza kari wala ya janyo ya leba muka mbamu
2: ya liyari mwesha kako
3: sika mwamu zaita zika gani
0: ya mwere kira kapfiruta usada kaa keru katonu
2: njisigala wa yuno
0: nurecho haba zada abana ba umode na ina mwere mwere somesa otegit bale mei ate ba somesa kumenye kanga abana ba zeyunga ati bayo nonekira damu
2: bala langada
0: hii nurecho haba zada na mwere mkuma abana hii banda babirenga nene wakaba bade kusomo kubate kwa tuwala role nene ngomo zada
2: ila katalari
0: hii olimu somesa akula gugwenga asasukua ya kwate wawunya we wawo omulemu agwa fi mundangu guna kuruwaliro unomuchara agamba anti agenda kunoba otegedi omuchara agamba agenda kunoba basi nga kucharoko kwenyini wali mama womulenzi ya muwasa ne mundangu waluruwa jang ne badamuwe ne bayola kubijanjaru ama toke batema otegedi endagala basaranga webagala omuchara agamba abikoyi otegedi jicha sanga ucha atuwala gandia njora kubintu ya mwana mwana nunga ya nka abirida nga ya mbonyabonya katibi nebija njara katasa kenjo deko kekana aletobu zibu oba kekaba deka gendo baga gawaza kakati umchara agamati gwenayo gira ko eri mama onti mafumi nawe olinga atasobola kugamba kumama
2: kumugamba
0: kati nze nkolentia najja kufumbirwa maka abiri olinzi jeno woda neri na yari zidinga woda umuami agamati gwe sirika nchikuata mpola mpola oli mama sinza kumaraga mbuki langa bantu balala ukuja kuba nobala mbobo gamba abobonga enda kuba rumba na ye cha mama cheta agamobu kugu nobongo gwenja ulu neso siku veno buonagi aja kunyiga buonagi yoti ankoli midi katichikuata mpolo na aganti chisuse emirundi ya jisuka mwena nze nali miranga bwerere njoge bwentyo hati ya munange wetuli ero genda kutesa ako family ene koze etya obutayuzamu family yeri ne yeno kunot musafutano biri mwenda munana munana mwenda tano tano atutese nafi
3: radio budalo
4: yese mwamwan kamadi
0: wampa sebu
4: ebole kuereza
0: nkali tatu balokuliriza radio buddu
4: ebole babita amidu gorobo kusangibwe litantonde
0: amina goruba
4: kati kumulamwa
0: utyo
4: oyo msaje yali badde afuna nyina kupanga nina baya funa nina baya funa omutani wana wasomu kati abata cheta za kuta kweta la makage
0: mwana rakuze
4: umwana baba akuze mweso ni mwele mkumana inokore nina
0: iya
4: yeteze ya nina
0: Omwana baba akuze akolerera nyina omwami agambe nyina otegeye yetegerere katulabe ono owangi sebo
5: yajja
0: wangi mkali tatu balokuliriza radio
5: kudu
0: amina we balokutuliriza
2: wangi sebo
5: hello
2: hello
5: how are you Lorini?
2: I'm okay how is you sebo
5: I'm okay
2: That's good.
5: Watugova.
2: Wanji.
5: Watugova.
2: Abali wasebo.
5: Alestemba vode mtaye.
2: Mama, tulikuwa chochimu.
5: Tohonda.
2: Bantu bachusamu mtaye mingi.
5: Takupereza.
2: Sebo.
5: Takare neno nkufuna. Takare kumolamu
2: ha. Sebo.
5: Yomechala.
0: Ujo.
5: Aino manya. Mji ya kumbirwa
0: Ojo
5: Siwawe
0: Siwawe
5: Siwawe
0: Na ya tayi nakujo ogebwa
5: Eh haa
0: Mwze
5: si muvi
0: Mji
5: ya kumbirwa siwawe Umusaji ya te wawe Mji umutanzala Asubenge lang Petulie
0: Na ye ye tasabako oba nangi
5: Wali wakawe Mwani otia
0: Wakawe
5: ndawe ya wampa
3: seruganda
5: wanjia
3: kati wanjia mama ya fumbirwa wa mutabani we
5: na yate mbuzi za
3: mutabani we ye ya muwasa
5: ako ndawula
3: mama taina uwe
5: mbuza
3: ee
5: mbuchiba mborusuko uweluri ye mkade ya wampa
0: a yampa nti we baba nye baba bebaru we yampa
5: kari onako rungu asabe toke
3: Yes. Bakazi ba mumuleke kuba jogaba nange kisusse.
2: Wanji sebo.
5: Bye.
3: Bye. Wewa. Omusumba owesaze ye Masaka Bishop Serverus Jumba wamuno olukiiko lwa Episcopi abekereziya mu Uganda. Lukode abasaseredoti ne bannaddiini abakristu n'obukristu bwonna mu diocese abakulu ab'amasomero n'amalwaliro ag'ekereziya kwoteeka abantu mwenna ab'omwoyo omulungi mu dayosisi yaffe eno ey'e Masaka muyitibwa okudduukirira bannaffe ab'ekkaramojja enjala kiri ya nkondo ebeekooza akagiri bali mu kwerya nkuta nga beetaaga obuyambi bwaffe obuyambi obujja okwanguwa n'okutuuka ekkaramojja wa nsimbi nkalu awo nno omusumba w'abasabidde twekuŋŋaanyemu ensimbi enkalu zokka kwaza ezijja okwanguwa okutuuka era kaweefube ono wambagirawo kaakati omusumba atutegeeza nti kaweefube ono atuuka ku nkomerero nga 15 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana kaakati tugambye nti obuvunaanyizibwa obw'okutambuza omulimu guno bwakwasibwa ekitongole kya Caritas Maddo ne ofiisi ya Pastor Coordinator teekako ba deans ne babwana mukulu teka kechi tongo leche bia njiki zane

0: mwaka imba ko. Tega mwaka imba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ne kubukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumuru la vibeso, ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN, irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
3: Kindamu tanu katunye zetano. Radio Buda 25. Radio yomuntu wabuli joo. Oli wakati mchitundu wa choku bidia chembozi yebie mizanyo. Wanumprogu wa mtuwa tukenkuke Sports Special.

e ci vuole cinnuma. Ya gamba. Abi ba. Aka mtafu nyo kwa nini za kwenye kuyo mtu wabili jewe diyo mtina chika kumi na mnane za kena msao msafo kwe chino Kwa kwanga kwa hili kuyo mtu wabili jemi ya kabili mwe tano Nga tu fulumanyu kunyu ifufu gaza Mchalo ne mchibuga wonanga yuwe diyo mtina fulumanyu kunyu Nya kabili mwe tano Ngeli kundono ya yedi Ya radio mtina ya mtu wabili jewe Wede za mtu wabili jewe Kale no Kupuza kuni kamo gamo checha liwa Nga wale kwanga kwa hili Wale kwanga mnango jewe kumila ko Nse nawe mtuli tutia Nse nawe tuli tutia Hila day Mujemale Muli muti yeyo mtu sinza achaka sana mukalaba Obaka kuba kaba itamu Chifuru cha kingi sashi wade chitia mjebale Tunmia kubibadeo Kare no kumusa kone kwa wale kwanga kwe kumia kuyo mtu wabili jo radio budu Kujia kumia kwa chakabi Muli wakuta nechilo kusawa mkaka chitundu paka kumacha Tuligita uligisi Yenza kuja we masaka supabija Uganda Kumusa kone kwa mugambotia Yenza we ndongo ya kajambia kubanga matiori ya temate matena chumita Awange kwenye na ye gomu kama mi Adi omu tima gunuma Yanga matino Awange kwenye na ye gomu kama mi Aya omu tima gunuma Bamu ita Shash Shash Banange Obane na bidencho kugamati Nelinye sokali jeko Katishasi chavawa Ino neria vani, neria vani liangua Chokano nebu haba kugamba manyage Akugamba liya vani Nelisoka na yati odi ogila zibu Na umoboli uli ya neyo zibu Pamwe shasi Adange, neda banange Mbani labidencho kugamba Manti yedinya lije kwa telija kola Hadiso tewa kwa chibirige Chibirige vani Liliangua kwa te omuntu wali bugamba Limu angu ya Nekati omuntu mugamba kaimba kako bakaita kamami Okuve wa shasi Badaka Nenga wa muita vani Lidia dala tulide kenja mugamba urudako gundi Lijeko Lijeko Lijeko Kali na kaimba keko Bakaita kamami mama Amo jima gunuma Nagama chowange kwenye na yegomu kamami Mbada oluwa lero nga niwa nukuladi yobudu Yenzo kulaba nga msajia mkulu nga tu kwa ntu wange kujia Kahadi yenzo waka mami Oba nilabidencho kugama nchiri nyeri soka lijeko Oba nilabidencho Haini nesoka kugama nchiri wango gogu soka kusale ku Olane nange Yenzo waka mami vani Nalia Okume nchiri nyeri soka zibu na yati odio gira Shas. Na wewe uli ya kuladio yonge fulma uli

abatimu supabija ugana mugama mchema kone kwanga kwa muli agamba jowe mbwe mbwe mbwe mbwe ugenda kucha tewali kweba katusa tutunula abali kumbwe mbwe ngabali kumbwe mbwe ngebi nchubita ambula sengo de video gamboja kuchumula kedi masaka abali kwanga kwa libastosi kwa gamboja jimu supabija uganda lozo gamboja agamba tia jobone kubali kwanga kwa muli jobone ndabila bali yedianto ndawo kubali kwanga kwa muli tugende omojima konu kaiwa kaiwa matini kaiwa matini ndabila bali ya bukunda ndabila nalongo gaite bukunda kubali kwanga kwa li oba tuje tudeyo tuje tudeyo basito tuje tudeyo demoli ingize kunalongo gaita shaita one shide mwogeshika likabwe kanzebu mwuringize kwa atwale li

0: Wanji jajja.
1: Jajja webali ne baba kyo tukola.
0: Aha.
1: Otukube chintu.
0: Sina jenna koze.
1: Era baba oli wakabi ebigera kyo twatadde mu bafu.
0: We wow.
1: Kanti mireko bwana wakulo oyo. Kimireko loze kasensero. Kimireko aja kimama zaina kanala awo. Mwemu konsaba Yesu seya mani.
0: Aha.
1: Nawe nkutumide tata na abantu degeya bono wanguli katende bono amba tumide nchikode mimi chibi ya batumide
0: Nkale mkwana wale kuanga kori banda vile nyo kuliza radio budu kagwaje msoga moja na vila bali eluengo kagwaje msibanda vila bali eluengo mwa vale kuliza eyo mtu wawili.

0: Fabiji.
1: Wanji sebo.
0: Kwa kwereza.
1: Wabane kujia kumina kwa mnyuanyi.
0: Kutere kuna vera chisa timo sekaje kakira timo vikita jofarezo mwabizo wase na origino.
1: Agamba aja.
0: Banange ndi vunji wanange ndi wambula kwa mganda wangi.
1: Nga uendi mnyuanyi.
0: Banange nga uoli.
1: Hmm.
0: Anto vera saro kukatinze mbera mutawadi wachiza.
1: Hey.
0: Sinaba
1: kuzako njia kuplaninga.
0: Wakati mganda alikamba ise kusoka na kutumira kumwetaka mulamba.
1: Hmm.
0: Na yetu mirake kahumere kaju.
1: Hmm.
0: Kana kwa lumwa na kwenja kwa ajawe katufuwa mwita Sharon. Na samula Sharon.
1: Hmm.
0: Mwita kwa tunga kwa munga kwa mkwa kwa kwa Sharon kumulamba.
1: Gamba walai.
0: Kana kwenja kwa ajawe kwa kumusabiji wafakuledi yokarefe mvanna ere no kono neka eno neka.
2: Vanna ye.
0: Wecho wecho neka kati vanna entu nilako neka wilo msuzo mwanye kaju.
1: Ezebo.
0: Nesi mungi bashire kaju.
1: Njo.
0: Dungu Christopher na heja alie kaju.
1: Ezebo.
0: Watangwasa hila nina heja alie kaju ya vela msanji wangu.
1: Hmm.
0: Ya mani umukia ino mulua nengiri timugaya hasa ni kaju.
1: Aha.
0: Dara ineka lema tune kaju.
1: Ezebo.
0: Wepa hizo makanika na heja alie nisara nunga inja gara jafu wa gara msupabiji.
1: Aha.
0: Bana ange fa hizo makanika kwa gara kwa ne gara jafu mshuatu wana ya wantubamu wa gira.
1: Bambi beba lenyo.
0: Ana sigadene zeti zati mose mwagizo wa sana chizati mose kaje kati ya timu Victor Jokarezo mwagizo wa sana yenyini kunga abantu enda kugwa mwezi nga 10 na mukaga kusande
1: Ezebo
0: Ana ne pino mpira mishata wa rumsa jamu ita chiza tende wechi bano pira gena duwa kwa gwabwere banange
1: awo Arsenal nge wangula
0: Bana Arsenal nge tanda ne manse so manya ja katonda munange manise musaja muzivu
2: ah twalize muli na eto tena
1: Bada vila mugamba mchama liye kaju Kaju kachela mugamba mchama vale kuliliza Abali ruanga kumaro Ruanga kumaro kachela mchibati mugamba mchama Mwale jie kumina kabali ya lusa luela Tali kiko gambo cha Chamulibwa Sengwa de video gambo cho wembu wembu Wembu wembu wali hao Chaka chamutabulida Ngena banyu mize mbozi wembu wembu Kanono kachari kapia jizi Bino byo bile meba chisi buli ekimu chonona. Gana akasajja wagasisinkana ekimu we kitonona. Ekyakyo chonona chinne wacho. Kati Sengo David ne Bastos ke bwe basisinkana. Omu kubabili ayonona munne. Ekimu kimu kya tabulya munne wacho embwe embwe. Ne kimu jako. Hello. Wanji.
0: Kwa hivyo chambade ni chambala
1: Agamba chambudu chambade
0: Awe chambala bakuwa gala nyo
1: Nange wancho mnyuanyi
0: Katika ama koneko
1: Ezebo
0: Uwa hivyo mwanyina zena sari harima huyao
1: Hmm
0: Mkenya harimisango
1: Aha
0: Kwa hivyo tangi kumpakali kafuma hali chambala
1: Ezebo
0: Kwa hivyo tata wange muamu na ewe chambala
1: Hmm
0: Tata wange ugu mbapali we chambala
1: Hmm
0: Kwa hivyo tata wange muamu alijagenda haliruka yao
1: Njo
0: Taka wangia jisiraje mbuga alikekea
1: Hmm
0: Haba tuzewe chambala mwenda makuwa gala nini waliwa mkuu wangeziwe chambala
1: Ezebo
0: Mama Sumani alichambala
1: Hmm
0: Waliwa wanyina ze benda alichamulivu hao
1: Ezebo
0: Afendeo kafume chamulivu onabu chambada alichambala
1: Hmm Nyanja masho gambo chao vale kuanga kulia ngambia kuendia bukulula kasasa Banda bidabe bukulula Bukulula kasasa kwe tulinye tuliza Wawale kujitumbla nyanja masho Agamba teka sivantai zake mtukula Umukanika wazi radio Florence munagombo gambo tia Florence munagomba Ambuzi za embwe mbwe chechi Florence munagomba abuza Embwe mbwe chechi Nenda kuja mkunyumize chiba ite embwe mbwe Engeri jibaji tabula Na kaji harika pia Chia tabuli ya mwacha Chiri na chocha haka tabuli ya mune wacho Oli ya ka ah! Olo kuma yali ya nywe deda Ngate vyo kumyo biweddeo Chiri na chimu tabuli ya mwe mwe Hello Wanji sebo
0: Wema ituwe za tata
1: Wema na jie kumina kwa mnyuanyi
0: Olo kabode wale chikola
1: Ezebo
0: Baku weta nyo munda
1: ina Wewao, wema na kuhuli sabe chikonda
0: Wakubaga kabuao
1: Hmm
0: mwaze kukove mpichiri mwune wali wumu omkubuka
1: awe chikonda
0: e chikonda
1: mhm
0: hawa tata asembezie
1: mhm
0: e ndalazivu debaruga nezimuru makabi na we
1: bambi kati yari wa chiduse chimazo tuwa mauli ya chiduse ya ne mwana zote zili

0: serious kati era zirabyamu kati kujja kubojja kabina nembwa nayo sezi naye ati nazo zekuŋŋanyiza ziti ate nezo nezimuva emabega so gumaze otuwa amawulire kati gudduse kati zembwa mbu zivudde eri kati mbuzo mbu nezijja nezimubojja kabina ziba zimubojja ziba zimuluma kai Ella
1: Talongo
0: Wajiso
1: Enongo yokubye kwa denyana yechibizi
0: Ompade nyana yechibizi
1: Eh munyabala kugafa nyete naye kwa denyana yechibizi
0: Enyana yechibizi kati ayebeli etya
1: Kinera ngere mwachana chivuka chiruwe
0: Eh kiba chibizi nenga chivubuka
1: Aha nange chukale jana yechibizi Wendo ngojo kuyo tofa na viwanga
0: Ye mnyanyi tofa
1: Wale kuba kidongo
0: Wale kuliza mnyanyi
1: Ati bagamba
0: Mchino
1: Wagumuzi chapa na cho
0: Eye chawa mune
1: Nenge mgana nkwale nyanyi chivizi
0: Mfate chiana chie chivizi
1: Wagono shirona mazi na chieta kungamba
0: Isha nche chimida uori yao Nabi ye wanga
1: Eye ate Wale dite ya jona mba jano mguwa kita cho mwengi
0: Nzija ne kita cho mwenga no mguwa
1: Ewa mguwa.
0: Ewa nena kwa ugedeza.
1: Haa kwa kwa kukula.
0: Hey.
1: Eee bakusa kuwe ni moto inokula.
0: Haa kuwade guwe chitacho mwenge.
1: Ate mweneza nangu mpe palo.
0: Eee nga kuwaye chana.
1: Haa.
0: Chiza alabu meka.
1: Mbwada mwono mwaya kala mkina zaa kala kila mkumi kuda wakulu.
0: Haa gwenga chijimu.
1: Kakata ave kango mwa kwa kala nyo.
0: Ezebo.
1: Golobu chivira.
0: Hmm.
1: Mbwatu kwa jali
0: aha
1: mbule yaba na vee chambale kwa hila mwe mchile chambala
0: eba
1: kwa ngeyo
0: ee
1: umahinga kucha ina fansi kilabu zile nkade kwa mwita na mchile nga kula wakaze mvili
0: ee
1: haa nga mbwelo saruni mchile chambala
0: nga manye manye
1: aja aja reche ya kula mwledi ubudu ya jiri ya mu
0: ee
1: ee bichara ya kunganya viku nganya
0: ewe nang mbate nchitekele dewecho
1: Chaya kunganya bikunganye.
0: Kati awo manya abajjanga okusala mvili bali nga 10 nga 5 babwerere.
1: Ngakazi bwa misa awo nga naye mutembeka mukatuluka yawo.
0: Nga yaba wa mira.
1: Naye nga kunganya bikunganye. Mwana bwana manya kala beka ako bena bena biwanga. Abe go na beka yabwe. Manyi mkwaru wange bangi sila bimaro manyane na mkwaru wange mzei mzimba mwita kere dalina viwanga wa mzimbi haka imba kwa kasaka mkudo mgunga kwa nga vivi amu
0: ndala
1: nikazi buwa misa kutumide
0: yesebo
1: na wunaba yuka ya wunaba kwa jetuwa na wanga mbele bulonji
0: mbi nkwari mkwana wale kwa anga kuli
1: nkwari jiyo na mkwana wange njikwari
0: nkwari sebo wale kuli iza
1: enyana ye chivizi
0: enyana ye chivizi Emu nyanyi tofa chiva tembizi mvubuka Mbite mwa gufa gufani na kutiogu Nse manyindo vino iba bito Hei omuntu wa kugambe nyana Enyana ye chivizi Ale nyana yente Ndoza na yeba mvubuka Kati si manyi nyana ye chivizi fada na yeti Yabila kabye vine iba ne daru Ochigoba ne mugwela yo Mananga Hello Wanji sebo
2: Baba
0: wewe alikuweleza. Wewe unajia 10 na sebo.
2: Nacho na mstari kwa mani sike.
0: Eh sebo.
2: Sababu tuliachi bilizi cha zanga.
0: Mbaga machiji achi bilizi cha zanga.
2: Nange tuwagala nyonju kunju.
0: Eh furuma.
2: Ni miradala bonna bajulira.
0: Dala.
2: Mate miaka 2 mwe 5 ngache tuliko.
0: Mazima dala.
2: Nakati kamba iseko.
0: Mm.
2: Walio furanke chibanda.
0: Aha.
2: Walio msajia waka waka maro dala usi
0: hey
2: wakati walio ingini ya loja
0: hmm
2: zakone unu waguma masi ya siruendezi
0: aha
2: wamu na wantu beri ya chivirizi ne mama wange na matajari ya
0: ezebo
2: wana wana na echa imani wafe
0: hmm
2: si turda ya slaiji
0: hmm
2: ero si wano
0: hmm
2: Asmantu ino mugisakiwe herere
0: Nkale bukana ngole kuliriza
2: Nkale kwa baba sikate ndi musai kwa manisita magezi abuduli ya chivirizi chazanga njuku njuku epuru mapaka hili mwesha
0: mkari wukana kore kwanga kori abantume jesika abantume jesika ngabili musa tumwezi guno wikeja kusande ya wikeja tuja wechesika ndoza abakuru mbalabi yeka wechesigo na kuro kutanu na kuro gulolo kutanu baba deka unga bala ambula wawe tugendo kubela chisa wechichitia songa zizi jesika mwatu ngangumu ufu kare nunafe tuwe tegese tuja ngabili musa tukusane ya wikeja abantume jesika miaka bili mwetane ya radio budu ogenda jiulira
3: Salo.
0: Wanji sebu?
3: Na ye. Wanji jichu usamu.
0: Negambe etia?
3: Negambe. Inisamu e jange na jitereza.
0: Eee. Duvale we chika tulituti.
3: Andi uli salo nguziba nya.
0: Eee.
3: Soko zite mete mete ni mangu mangu.
0: Mpise ise mangu lukua kwa ayo.
3: Ati nze mkubi wazu nanti.
0: Eee.
3: Ngambe ngoma.
0: Eee. Mkuteke debu nunji.
3: Takati salo.
0: Hmm.
3: Kaso kentu mire kumwani age bamu itajia agenda sisega yeba lukwani kechi mpeshu
0: tusense buse tu gunda
3: miaka vili mwita
0: agunde
3: chidu sita kusaka
0: nyona amaji
3: kakati fetuli kari sizo no na ya abana bimta ambila wakonyi kukungoma
0: ezebo
3: entu ya nanangi nsanyo sewezi
0: wawo
3: atena radio nene nene
0: nyo
3: kakati
0: mcho
3: kamsewo ni chiamani wecharo akuma abana ba California ebuwembo mwami chiimba atuswa kunyumba za mwami sebuguzi
0: ezebo
3: kakati nsiga dese kama to mkozi wengu machiinda kalisi zonze mbira huu
0: mkali mkana wangabana vila kalisi zonze wale kuli nisa kadi promoter nabila bali ya chivuka ngambia super bija uganda wale kuweleza kwendinyo wane chivuka ewa ande kusaluni wane chivuka banda bina nyabe chivuka bagame timba tumideko ina kusome sabidi mutano mwezi kuno tugenda kumamizi sporti mutaba